0: Troškor uvede to kod Andri.
1: Mikrožovara.
0: Na Mikrožovara sa čutite. Poabra na rajik.
2: Poabra na rajik.
0: كان ميكروجاور على 29100 وإلا 76 24 3000 29100 وإلا 76 24 3000.
3: جوهرة FM
4: ساعة ميكس